Oște, iubim o muzică, e distro pe iubim o tuvie radio Party Mix. Tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec